Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņoja par atkāpšanos no amata. Pevkurs ieņēma aizsardzības ministra amatu kopš 2022. Gada. Lēmumu atkāpties no amata viņš pieņēma pēc valsts kontroles pārmetumiem par Igaunijas aizsardzības spēku un valsts aizsardzības investīciju centra darbību. Aizvakar prokuratūra paziņoja, ka sākusi kriminālu procesu par aizsardzības ministrijas pārvaldes jomā konstatētajiem pārkāpumiem. Skandāls izcēlās, kad atklājās, ka Igaunija, kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai, bija samaksājusi 70 miljonus eiro Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredzes šāda veida darījumos. Latvija šogad un tuvākajos divos gados mīnu iegādēji paredzējusi 28,3 miljonus eiro. Aizsardzības ministrija sagatavojusi attiecīgu valdības rīkojumu par 8,5 miljonu eiro pārdali no programmas Valsts aizsardzības un drošības fonds uz apakšprogrammu Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana. Ministrija skaidro, ka mīnu iegāde paredzēta atbilstoši Eiropas Savienības instrumenta Security Action for Europe programmai. Mīnu iegādēja finansējums paredzēts arī turpmākajos gados, 2027. un 2028. Gadā 9,9 miljonu eiro ik gadu. Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas iesniegto iekšlietu ministra Jāņa Dombravas un satiksmes ministra Rihorda Kozlovska demisijas pieprasījumus. Dombravas demisijas pieprasījumu saeimā iesniedza 10 Latvijas pirmajā vietā deputāti saistībā ar viņa ieceri slēgt Pātrnieku robežu šķērsošanas punktu. Lēmumu projektu par neusticības izteikšanu Kozlovskim arī bija iesniegusi Latvija pirmajā vietā, tā ministram pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Nedēļas nogalē daugavpiliešiem tiek piedāvāta virkne interesantu pasākumu. Grīvas kultūra telpā komunālajā ielā 2 sestdien 12. Gaidāms pasākums Ražas svētki Grīvā. Programmā izstādes meistarklases radošas un sporta aktivitātes, kā arī svētku koncerts. Ruģeļu ūdenskrātuvē sestdien norisināsies makšķerēšanas ar fīderi, čempionāta tandēmā 2026 pirmais posms, dalībnieku pieļaujamais vecums no 12 gadiem, dalība bez maksas. Otrais posms paredzēts 19. Septembrī Šūņezerā. Svētdien Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē solo koncertu sniegs violniece Taisija Zinova, programmā būs Baha un Paganīnī skaņdarbi ieeja par ziedojumiem. Piektdien no 15:00 Daugavpils kultūras pilī Smilšu ielā 92 būs 8. Starptautiskais Baltkrievu dziesmu festivāls. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat. Un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varens.
7: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: радио «Алиса плюс».
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
3: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS – Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par to, kā mainās sabiedrības attieksme pret elektroauto. Latvijas elektroauto biedrības valdes loceklis Jānis Bekers norādīja, ka cilvēki arvien vairāk atsakās no iepriekšējiem stereotipiem un šaubām par elektroauto, tā vietā interesējoties par konkrētiem automašīnas modeļiem, servisu un praktiskām lietošanas iespējām. Elektroauto kļūst arvien pazīstamāk arī tāpēc, ka cilvēki tos redz draugu, paziņu un radinieku ikdienā. Kā svarīgāko padomu tiem, kuri vēl šaubās par elektroauto iegādi, Jānis Bekers iesaka pašiem izmēģināt automašīnu, aizņemties to no paziņām, izmantot koplietošanas pakalpojumus vai vienoties ar dīleri par testa braucienu vairāku dienu garumā.
2: Tas arguments ir tikai viens. Tie draugi, paziņas un radinieki. Pašlaik, ja es domāju, grūti atrast kādu, kuram no elektroautomašīna, jebkuram cilvēkam savā apkārtnē. Un tajā brīdī, kad tu parunā ar kādu no šiem draugiem, paziņiem vai radiniekiem, kurus sakstēs, ir kaips braukt, ir lētāk un ir forši. Un tad vēl vienlaicīgi, ja tu paņem šo automašīnu, iespējams, normā sarunā ar dīleru pie demo mašīnu pabraukt, kāršēringā Rīgā atbraucot, izbrauc, tu saliec tos visus ķeksīšus un tur vairs nav, mums nav nekas jāsaka. Bet atgriežoties pie tā, mums ir ļoti daudz pieprasījumu tieši nevis par to, arī šogad izstādē esot, kas ir auto izstādē, mums ir stends katru gadu. Šogad mēs arī kopā ar Klimata un enerģētikas ministriju kopīgs stends bija. Un iepriekšējos gadus mums nāca un ar tiem visiem, kur tad ar to mašīnu var aizbraukt, tie akumulatori pēc gada būs jāmaina, tur pilnīgi smuļķības visāds prasīja. Tad šogad mēs jūtam arī mūsu saziņas kanālā un arī izstādē bija ļoti konkrēti jautājumi. Tad cilvēki jau ir aizgājuši lielu daļu prom no tā stereotipa, viņi sāk prasīt jau, ko septiņvietīgai mašīnu izvēle, tāda un tāda. Kāpēc jūs teikt to vai to? Vai nezinu, kurš būs labāks? Kas ir ar servisu tajai mašīnai? Un tās ir tās atbildes, kuras mēs saņemam, es teiktu, pēdējā pusgada laikā, gada laikā arvien vairāk, tieši jau tādas specializētākas. Un tad mums ir vai nu tiešās atbildes, vai mēs zinām, pie kā aiziet tālāk, lai saņemtu šo atbildi. Jā, jo ir jāsaprot vēl vienu lietu. Tās mašīnas, kas bija 5 gadu atpakaļ nopērkams par kaut kādu konkrētu summu X, tās, kas ir šogad nopērkams, tās arī ir pilnīgi divas dažādas automašīnas. Bet cilvēki redz tās mašīnas, viņi redz atkal draugiem, paziņām, radiniekiem, viņi zina, ka ar viņām viss ir kārtībā. Tāpēc tie jautājumi ir ļoti, ļoti konkrēti, tiešām nevis vispārīgi par to, cik slikti ir tēlti automašīna un tagad pārdod man, ka viņa ir laba. Nu, tas bija tāds tipiskais tā attieksme, kur mēs redzējām, kur mēs teicām, nu, es arī personīgi varu teikt. Man bija kāds laiks, kad es agrāk sākumā kaut kādos lādēt automašīnu, kaut kādā pierobežas, tur mazā apdzīvotā vietā man nāca klāt, kur tad ar šito var aizbraukt, un es tur skaidroju, tur klausieties, nē, tur visur var aizbraukt, uzlādes arī ir viss. Man vienā brīdī droši arī bija tāds, ka man saka, kur tad ar šo var aizbraukt, es gan rizvēju teicu, nu, ja tev tā labāk, nu tad vai ir. Un arī mano draugu paziņā ļoti ir mainījusi, draugu paziņu lokā ļoti mainījusi ar šī izpratnē, kur ar man tur kādreiz, tur kur tad ar to savu elektroauto aizbraukt, tad tagad man tie paši cilvēki, kas, kur man labāk pirkt elektroauto mašīnā? Man ir viena lieta, ko es visiem saku, aizbrauciet pie dīlera, nezinu, aizbrauciet kāršēringā paņemiet, paņemiet no draugiem paziņām, radiniekiem, vienalga, kur paņemiet, pabrauciet. Sarunājiet ar dīleru, kad parunā var sarunāt arī uz dienu, divām, trijām to mašīnu. Vienkārši pabrauciet. Es vispār saku, izvēlēties automašīnu, ir ar dīmi jāpabrauc, ir jāielikt bērnu krēsliņš, ir jāvadā bērns. Ir jāsaliek savus hokeja somas, ja tas ir hokejs. Ir jāizmēģina praktiski un vienlaicīgi vienkārši ir jāpabrauc vairākas dienas. Es teikšu tā, ka es nezinu nevienu, kurš ir pabraucis un kurš pēc tam teiktu, ka tev tiešām citā ir lieta.
1: Pilnu interviju ar Latvijas elektroauto biedrības valdes locekli un līdzdibinātāju Jāni Bekeri klausaties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Velo braukšana joprojām bieži tiek saistīta ar sportu vai brīvo laiku. Taču daudz vietā Eiropā velosipēds ir pilnvērtīgs ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Īsos attālumos tas nereti ir ātrāks par auto, jo nav jāstāv sastrēgumos un nav jāmeklē stāvvieta. Turklāt velo braukšana nav tikai par pārvietošanos. Tā ir arī par veselību, kustību un dzīves ritmu, kurā ir mazāks spriedzes. Protams, tas prasa infrastruktūru un drošību. Tieši tāpēc pašvaldību lēmumi šajā jomā ir tik svarīgi. Velosipēds nav risinājums visiem un visur, bet tas noteikti nav tikai hobijs. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos

0: Viņam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Loma to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Loma Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
5: Программа поздравлений.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Iegūsti jaunu profesiju,

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē par Latvijas elektroauto biedrības izveidi, tās mērķiem un lomu elektroauto lietotāju interešu pārstāvībā. Biedrības valdes loceklis un līdzdibinātājs Jānis Bekers skaidroja, ka biedrības galvenais fokus ir elektroauto lietotāji. Viņiem tiek sniegtas konsultācijas par automašīnu izvēli, servisu un citiem praktiskiem jautājumiem. Biedrība sadarbojas arī ar valsts pārvaldi, piedaloties normatīvā regulējuma un atbalsta programmu izstrādē. Tāpat biedrība organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus, kurās cilvēkiem iespējams klātienē iepazīt un izmēģināt elektroauto.
2: Tikai biedrības mēs jau kādu laiku bijām tāds interesants pulciņš, varētu to tā teikt, mums bija vairāk šie saziņas kanāli, nu, sociālajā tīklā pārsvarātais skaitā arī saziņas tiešie kanāli, kuros mēs tur kaut ko darījām. Un tad bija pienācis tas brīdis, bija viena no tādām organizācijām, kas nosacīta arī pārstāvi elektroautomašīnas, kur principā beidzās, un droši vien mēs jau pāris aktīvie, jo likās, nu, ka vajag domāt par to regulējumu, vajag domāt par aktualitātēm, kuras ir jārisina, un tas arī varbūt bija tāds gandrīz vai varētu teikt spontāna doma, ka vajadzētu izveidot organizāciju, kur pārstāv šos lietotājus. Darīt tas mūsu fokuss ir tieši uz lietotājiem. Tas, ko mēs arī darām, tas ir mēs uzturam dažādas saziņas kanālus, palīdzot izvēlēties, palīdzot ar konsultācijām, palīdzot ar kaut kādām servisu konsultācijām un pārējiem jautājumiem ar tiešu lietošanu. Nākamais, ko mēs darām, tas ir sadarbība ar valsts pārvaldi. Mēs strādājam ar normatīvu aktu regulēju un tā pati atbalsta programma. Tā arī ir tapusi ar mums sadarbībā. Diezgan daudz, teiksim, tā mūsu darbs tajā ir bijis, lai tā būtu. Tad ir dažādi pasākumi, izglītojošie pasākumi, publiskie pasākumi, ar kuriem mēs strādājam, kas mums ir dienā un, teiksim, arī tuvākais lielais pasākums. Mums ir 5. septembrī publiskā Latvijas auto dienas pie spicas, kur jebkurš iedzīvotājs varēs izmēģināt tās automašīnas, kuras uz šogad pieteiktas Latvijas e-auto konkursam, kā labākā Latvijas elektroautomašīna. Tur būs vairāk kā 30 automašīnas izstādītas, un tas arī ir viens no darbiem, pie kuriem mēs piedalāmies. Ir dažādas aktivitātes, kurās mēs dienā piedalāmies. Mēs ik mēnešu teikumos ar biedriem, nu, var teikt, turpināt un turpināt. Mēs runājam par diezgan daudziem saziņas kanāliem, kuros mums ir, nu, mēs sasniedzam noteikti savus 20% Latvijas elektroauto lietotājus pa visiem kanāliem. Cilvēks skaits, kas aug arī mūsu saziņas kanālus izteikti pēdējās mēnešos, tad līdz ar šo atbalstu jau, nu, mēs redzam to nākamu uzrāvienu, mēs skatāmies pagājušais mēnesis bija absolūts rekords elektroauto reģistrācijās pirmreizējās Latvijā, tas ir lietotie un jaunie. Bija 840 cik tur automašīnas, līdz ar to tas nozīmē, ka atkal tas skaits palielinās ļoti drastiski. Mums ir jauna rekorda tieši par to, arī proporcijā, cik daudz tieši automašīnas reģistrējās. Līdz ar to es teiktu, nu, mums ir prieks, ka šis atbalsts ir motivējis cilvēkus pāriet, un tā bedra, kas bija tieši gaidot šo atbalstu, tā ir pazudusi par šo. Tā ir jautājums ne tikai ar klimatu, ne tikai ar ekonomiju, bet tā ir, mēs runājam par valsts kopējo makroekonomisko situāciju. Man ļoti patīk iepriekšējais komitēta enerģētikas ministrs to katru reizi pieminēja. Mēs katru dienu vairākus miljonus eiro sūtam ārā par fosilo degvielu. Tas ir viens. Otra lieta, ja mēs runājam par energo neatkarību un pie dažādiem riskiem, kas var iestāties, nu, sauksim viņu par šo stundu X, tad tieši elektroautomašīnas ir tas drošākais veids, jo elektrība mums nav tik ļoti centralizēta, mēs viņu tomēr lokāli. Tajā brīdī, kad mums elektrība nav kaut kur mums viņa tomēr ir, un mums ir iespējas izvēlēties šīs automašīnas, un arī mēs skatāmies tomēr Denverā, Ukrainas piemēra, tad pirmajās kara dienās tieši automašīnas bija tās, kas kustējās atšķirībā no degvielas automašīnām, jo vienkārši viņas nebija iespējams uzpildīt.
1: Pilnu interviju ar Latvijas elektroauto biedrības valdes locekli un līdzdibinātāju Jāni Bekeri klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Nigērijā vakar vismaz 37 cilvēki miruši, saindējoties ar tvaikiem naftas zagšanas no cauruļvada laikā. Nigērija ir viena no Āfrikas lielākajām naftas ieguvēju valstīm, taču arī naftas zagšana šajā valstī ir liela problēma. Incidents notika ar naftu bagātajā Nigēras upes deltā valsts dienvidos. Tur kontrabandisti zog jēlnaftu no cauruļvadiem un pārstrādā to par degvielu pārdošanai. Vācijā krāpnieki ar viltotiem dokumentiem izliekas par nacistiskās vajāšanas upuru pēctečiem, lai iegūtu Vācijas pilsonību. Diseldorfas prokuratūra veic izmeklēšanu jau pret 32 aizdomās turētajiem šajā lietā. Vācijas žurnāls Der Spiegel ziņo, ka aizdomās turētie, kas galvenokārt ir no Ķīnas, pēdējos gados izlikušies par nacistu izraidīto ebreju pēctečiem un iesnieguši pieteikumus pilsonības saņemšanai. Vācijas pamatlikuma 116. Pants ļauj atjaunot Vācijas pilsonību cilvēkiem, kuriem tā bija atņemta nacistu režīma laikā. Krievija iznīcinājusi vienu no lielākajām farmaceitisko preču noliktavām Ukrainā. To izdevumam Forbes Ukraine apliecināja uzņēmuma Biocon vadība. Pēc drona uzlidojuma vakardienas rītā Ukrainas uzņēmuma Biocon noliktavā Kīivas apgabala Borispiļas rajonā izcēlās ugunsgrēks, un šī noliktava ir viena no lielākajām specializētajām farmaceitisko preču glabātavām Ukrainā. Kīivas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko paziņoja, ka Krievijas triecienā cietis viens cilvēks, kuru ievainojušas šķembas. Savukārt Ukraina veikusi triecienu Krievijas Melnās jūras Soču ostai, sabojājot Krievijas flotes daudzfunkcionālo apgādes kuģi Nefrit. Tas nodrošināja naftas un gāzes operācijas, apkalpoja jūras platformas, pārvadāja kravas un personālu, kā arī veica tehniskos darbus zem ūdens. Nākamnedēļ Latvijas valdība plāno pieņemt lēmumu, ka pārtikas un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu krāvas Latvijas ostās. To šodien presē anonsēja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš sacīja, ka ir pārunājis šo jautājumu ar Ukrainas premjeru, prasot, kā Latvijai reaģēt saistībā ar to, ka Krievija ir bloķējusi Melnās jūras kanālu graudu transportēšanai. Kulbergs apgalvo, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un transportē caur citu valstu ostām. Pat labam tranzīta graudu kravu spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Ukraina esot gatava sūtīt uz Latviju savus ekspertus, kuri varēšot pateikt, kuri graudi audzēti Ukrainā un vai Latvijā nonākušās tranzīta graudu kravas nav ar Ukrainā zakto labību. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls skaidroja, ka pamatā Krievijas graudi tranzītā caur Latvijas ostām nonāk Āfrikas valstīs. Valsts aizsardzības mācību un namēs 2026 dēļ sestdien 5. septembrī Latgalē uz laiku tiks slēgta vai ierobežota satiksme vairākos valsts autoceļu posmos. Satiksmes ierobežojumi paredzēti uz ceļiem Ludza Stiglova Kārsava, Mērdzene Stiglova, otrie Mežvidi Stiglova, Rogovka Mežvidi Pušmucova un Kārsava Ludza Ezernieki. Vietās, kur būs noteikti ierobežojumi, satiksme organizēs valsts policijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvju. Tikai 66% jauno sportistu, kuri ierodas uz padziļinātām veselības pārbaudēm, ir pilnībā veseli. Šādus datus publiskojas Bērnu slimnīcas sporta medicīnas centrs. Pārbaudēs arvien biežāk konstatē sirds un asinsvadu, endokrinoloģiskas un psihiskās veselības problēmas, kā arī aptaukošanos, D vitamīna un dzelzs trūkumu. 2025. Gadā sporta medicīnas centru un tā sadarbības vietas Valmierā un Daugavpilī jaunieši apmeklēja vairāk nekā 23 tūkstošus reižu. Sporta ārsti norāda, ka liela daļa jauno sportistu nepārbauda veselību regulāri. Ārsti bažījies arī par pārslodzi. Daļa bērnu vienlaikus trenējas vairākos sporta veidos, biežie treniņi un sacensības neatstāja pietiekami daudz laika atpūtai un atjaunošanās procesiem. Tāpat arvien biežāki ir gadījumi, kad jaunie sportisti bez konsultēšanās ar ārstu lieto uztura bagātinātājus. Vakar beidzot atrasts nomnieks Rēzeknes pašvaldības izbūvētajam spā centram. Kārtējā mutiskā izsole par nomas tiesībām vakar noslēdzās ar rezultātu. Tas pats investors pieteicās arī pašvaldības rīkotajai mutiskajai izsolei par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23 Rēzeknē pārdošanu. Nākotnē te iecerēta viesnīcas būvniecība. Pašvaldība gan pagaidām neatklāja ne abu darījumu summas, ne investoru. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbild un prātīgi pavadīt brīvdienas jums novēlas JĀ Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: на радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varens.
7: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений.
9: И снова звонок, и снова телефон горячий. Мне такой расклад событий нравится. И, быть может, кто-то просто позвонил поговорить, сказать «Здравствуйте, радиолюбимые». А может быть, кто-то любимым привет будет отправлять. А у кого-то, быть может, повод. И чтобы не гадать, я поприветствую вас в прямом эфире. Здравствуйте. Лучше спрошу напрямую, что за повод вас к нам сегодня привел. Добрый вечер.
10: Добрый вечер, Юлечка.
9: Добрый вечер, знакомый голос у Елены, которая с нами на связи прямо сейчас. Правильно, Леночка, узнала же?
10: Да, Юлечка. Юлечка, я хочу свою новую подружку поздравить с прошедшим юбилеем.

0: pareizs laiks, 8:00.
1: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Nigērijā vakar vismaz 37 cilvēki miruši, saindējoties ar tvaikiem naftas zagšanas no cauruļvada laikā. Nigērija ir viena no Āfrikas lielākajām naftas ieguvēju valstīm, taču arī naftas zagšana šajā valstī ir liela problēma. Incidents notika ar naftu bagātajā Nigēras upes deltā valsts dienvidos. Tur kontrabandisti zog jēlnaftu no cauruļvadiem un pārstrādā to par degvielu pārdošanai. Vācijā krāpnieki ar viltotiem dokumentiem izliekas par nacistiskās vajāšanas upuru pēctečiem, lai iegūtu Vācijas pilsonību. Diseldorfas prokuratūra veic izmeklēšanu jau pret 32 aizdomās turētajiem šajā lietā. Vācijas žurnāls Der Spiegel ziņo, ka aizdomās turētie, kas galvenokārt ir no Ķīnas, pēdējos gados izlikušies par nacistu izraidīto ebreju pēctečiem un iesnieguši pieteikumus pilsonības saņemšanai. Vācijas pamatlikuma 116. pants ļauj atjaunot Vācijas pilsonību cilvēkiem, kuriem tā bija atņemta nacistu režīma laikā. Krievija iznīcinājusi vienu no lielākajām farmaceitisko preču noliktavām Ukrainā. To izdevumam Forbes Ukraine apliecināja uzņēmuma Biocon vadība. Pēc drona uzlidojuma vakardienas rītā Ukrainas uzņēmuma Biocon noliktavā Kijivas apgabala Borispiļas rajonā izcēlās ugunsgrēks, un šī noliktava ir viena no lielākajām specializētajām farmaceitisko preču glabātavām Ukrainā. Kīvas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko paziņoja, ka Krievijas triecienā cietis viens cilvēks, kuru ievainojušas šķembas. Savukārt Ukraina veikusi triecienu Krievijas Melnās jūras Soču ostai, sabojājot Krievijas flotes daudzfunkcionālo apgādes kuģi Nefrit. Tas nodrošināja naftas un gāzes operācijas, apkalpoja jūras platformas, pārvadāja kravas un personālu, kā arī veica tehniskos darbus zem ūdens. Nākamnedēļ Latvijas valdība plāno pieņemt lēmumu, ka pārtikas un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu krāvas Latvijas ostās. To šodien presē anonsēja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš sacīja, ka ir pārunājis šo jautājumu ar Ukrainas premjeru, prasot, kā Latvijai reaģēt saistībā ar to, ka Krievija ir bloķējusi Melnās jūras kanālu graudu transportēšanai. Kulbergs apgalvo, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un transportē caur citu valstu ostām. Pat labam tranzīta graudu kravu spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Ukraina esot gatava sūtīt uz Latviju savus ekspertus, kuri varēšot pateikt, kuri graudi audzēti Ukrainā un vai Latvijā nonākušās tranzīta graudu kravas nav ar Ukrainā zakto labību. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls skaidroja, ka pamatā Krievijas graudi tranzītā caur Latvijas ostām nonāk Āfrikas valstīs. Valsts aizsardzības mācību un namejas 2026 dēļ sestdien 5. septembrī Latgalē uz laiku tiks slēgta vai ierobežota satiksme vairākos valsts autoceļu posmos. Satiksmes ierobežojumi paredzēti uz ceļiem Ludza Stiglova Kārsava, Mērdzene Stiglova, Otrie Mežvidi Stiglova, Rogovka Mežvidi Pušmucova un Kārsava Ludza Ezernieki. Vietās, kur būs noteikti ierobežojumi, satiksme organizēs valsts policijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji. Tikai 66% jauno sportistu, kur ierodas uz padziļinātām veselības pārbaudēm, ir pilnībā veseli. Šādus datus publiskojas Bērnu slimnīcas sporta medicīnas centrs. Pārbaudēs arvien biežāk konstatē sirds un asinsvadu, endokrinoloģiskas un psihiskās veselības problēmas, kā arī aptaukošanos, D-vitamīna un dzelzs trūkumu. 2025. Gadā sporta medicīnas centru un tā sadarbības vietas Valmierā un Daugavpilī jaunieši apmeklēja vairāk nekā 23 tūkstošus reižu. Sporta ārsti norāda, ka liela daļa jauno sportistu nepārbauda veselību regulāri. Ārsti bažījies arī par pārslodzi. Daļa bērnu vienlaikus trenējas vairākos sporta veidos, biežie treniņi un sacensības neatstāja pietiekami daudz laika atpūtai un atjaunošanās procesiem. Tāpat arvien biežāki ir gadījumi, kad jaunie sportisti bez konsultēšanās ar ārstu lieto uztura bagātinātājus. Vakar beidzot atrasts nomnieks Rēzeknes pašvaldības izbūvētajam spā centram. Kārtējā mutiskā izsole par nomas tiesībām vakar noslēdzās ar rezultātu. Tas pats investors pieteicās arī pašvaldības rīkotajai mutiskajai izsolei par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23 Rēzeknē pārdošanu. Nākotnē te iecerēta viesnīcas būvniecība. Pašvaldība gan pagaidām neatklāja ne abu darījumu summas, ne investoru. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām saturu atbild un prātīgi pavadīt brīvdienas jums novēlas Jā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Nigērijā vakar vismaz 37 cilvēki miruši, saindējoties ar tvaikiem naftas zakšanas no cauruļvada laikā. Nigērija ir viena no Āfrikas lielākajām naftas ieguvēju valstīm, taču arī naftas zakšana šajā valstī ir liela problēma. Incidents notika ar naftu bagātajā Nigēras upes deltā valsts dienvidos. Tur kontrabandisti zog jēlnaftu no cauruļvadiem un pārstrādā to par degvielu pārdošanai. Vācijā krāpnieki ar viltotiem dokumentiem izliekas par nacistiskās vajāšanas upuru pēctečiem, lai iegūtu Vācijas pilsonību. Diseldorfas prokuratūra veic izmeklēšanu jau pret 32 aizdomās turētajiem šajā lietā. Vācijas žurnāls Der Spiegel ziņo, ka aizdomās turētie, kas galvenokārt ir no Ķīnas, pēdējos gados izlikušies par nacistu izraidīto ebreju pēctečiem un iesnieguši pieteikumus pilsonības saņemšanai. Vācijas pamatlikuma 116. Pants ļauj atjaunot Vācijas pilsonību cilvēkiem, kuriem tā bija atņemta nacistu režīma laikā. Krievija iznīcinājusi vienu no lielākajām farmaceitisko preču noliktavām Ukrainā. To izdevumam Forbes Ukraine apliecināja uzņēmuma Biocon vadība. Pēc dronu uzlidojuma vakardienas rītā Ukrainas uzņēmuma Biocon noliktavā Kijivas apgabala Borispiļas rajonā izcēlās ugunsgrēks. Šī noliktava ir viena no lielākajām specializētajām farmaceitisko preču glabātavām Ukrainā. Kīvas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko paziņoja, ka Krievijas triecienā cietis viens cilvēks, kuru ievainojušas šķembas. Savukārt Ukraina veikusi triecienu Krievijas Melnās jūras Soču ostai, sabojājot Krievijas flotes daudzfunkcionālo apgādes kuģi Nefrit. Tas nodrošināja naftas un gāzes operācijas, apkalpoja jūras platformas, pārvadāja kravas un personālu, kā arī veica tehniskos darbus zem ūdens. Nākamnedēļ Latvijas valdība plāno pieņemt lēmumu, ka pārtikas un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu krāvas Latvijas ostās. To šodien presē anonsēja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš sacīja, ka ir pārunājis šo jautājumu ar Ukrainas premjeru, prasot, kā Latvijai reaģēt saistībā ar to, ka Krievija ir bloķējusi Melnās jūras kanālu graudu transportēšanai. Kulbergs apgalvo, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un transportē caur citu valstu ostām. Pat labam tranzīta graudu kravu spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Ukraina esot gatava sūtīt uz Latviju savus ekspertus, kuri varēšot pateikt, kuri graudi audzēti Ukrainā un vai Latvijā nonākušās tranzīta graudu kravas nav ar Ukrainā zakto labību. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls skaidroja, ka pamatā Krievijas graudi tranzītā caur Latvijas ostām nonāk Āfrikas valstīs. Valsts aizsardzības mācību un namējas 2026 dēļ sestdien 5. septembrī Latgalē uz laiku tiks slēgta vai ierobežota satiksme vairākos valsts autoceļu posmos. Satiksmes ierobežojumi paredzēti uz ceļiem Ludza Stiglova Kārsava, Mērdzene Stiglova, otrie Mežvidi Stiglova, Rogovka Mežvidi Pušmucova un Kārsava Ludza Ezernieki. Vietās, kur būs noteikti ierobežojumi, satiksme organizēs valsts policijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji. Tikai 66% jauno sportistu, kur ierodas uz padziļinātām veselības pārbaudēm, ir pilnībā veseli. Šādus datus publiskojas Bērnu slimnīcas sporta medicīnas centrs. Pārbaudēs arvien biežāk konstatē sirds un asinsvadu, endokrinoloģiskas un psihiskās veselības problēmas, kā arī aptaukošanos, D vitamīna un dzelzs trūkumu. 2025. Gadā sporta medicīnas centru un tā sadarbības vietas Valmierā un Daugavpilī jaunieši apmeklēja vairāk nekā 23 tūkstošus reižu. Sporta ārsti norāda, ka liela daļa jauno sportistu nepārbauda veselību regulāri. Ārsti bažījies arī par pārslodzi. Daļa bērnu vienlaikus trenējas vairākos sporta veidos, biežie treniņi un sacensības neatstāja pietiekami daudz laika atpūtai un atjaunošanās procesiem. Tāpat arvien biežāki ir gadījumi, kad jaunie sportisti bez konsultēšanās ar ārstu lieto uztura bagātinātājus. Vakar beidzot atrasts nomnieks Rēzeknes pašvaldības izbūvētajam spā centram. Kārtējā mutiskā izsole par nomas tiesībām vakar noslēdzās ar rezultātu, Tas pats investors pieteicās arī pašvaldības rīkotajai mutiskajai izsolē par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23 Rēzeknē pārdošanu. Nākotnē te iecerēta viesnīcas būvniecība. Pašvaldība gan pagaidām neatklāja ne abu darījumu summas, ne investoru. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbild un prātīgi pavadīt brīvdienas jums novēlas. Jā, Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Nākamnedēļ Latvijas valdība plāno pieņemt lēmumu, ka pārtikas un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu krāvas Latvijas ostās. To šodien presē anonsēja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš sacīja, ka ir pārunājis šo jautājumu ar Ukrainas premjeru, prasot, kā Latvijai reaģēt saistībā ar to, ka Krievija ir bloķējusi Melnās jūras kanālu graudu transportēšanai. Kulbergs apgalvo, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un transportē caur citu valstu ostām. Pat labam tranzīta graudu kravu spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Ukraina esot gatava sūtīt uz Latviju savus ekspertus, kuri varēšot pateikt, kuri graudi audzēti Ukrainā un vai Latvijā nonākušās tranzīta graudu kravas nav ar Ukrainā zakto labību. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls skaidroja, ka pamatā Krievijas graudi tranzītā caur Latvijas ostām nonāk Āfrikas valstīs. Valsts aizsardzības mācību un namējas 2026 dēļ sestdien 5. septembrī Latgalē uz laiku tiks slēgta vai ierobežota satiksme vairākos valsts autoceļu posmos. Satiksmes ierobežojumi paredzēti uz ceļiem Ludza Stiglova Kārsava, Mērdzene Stiglova, Otrie Mežvidi Stiglova, Rogovka Mežvidi Pušmucova un Kārsava Ludza Ezernieki. Vietās, kur būs noteikti ierobežojumi, satiksme organizēs valsts policijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji. Tikai 66% jauno sportistu, kur ierodas uz padziļinātām veselības pārbaudēm, ir pilnībā veseli. Šādus datus publiskojas Bērnu slimnīcas sporta medicīnas centrs. Pārbaudēs arvien biežāk konstatē sirds un asinsvadu, endokrinoloģiskas un psihiskās veselības problēmas, kā arī aptaukošanos, D vitamīna un dzelzs trūkumu. 2025. Gadā sporta medicīnas centru un tā sadarbības vietas Valmierā un Daugavpilī jaunieši apmeklēja vairāk nekā 23 tūkstošus reižu. Sporta ārsti norāda, ka liela daļa jauno sportistu nepārbauda veselību regulāri. Ārsti bažījies arī par pārslodzi. Daļa bērnu vienlaikus trenējas vairākos sporta veidos, biežie treniņi un sacensības neatstāja pietiekami daudz laika atpūtai un atjaunošanās procesiem. Tāpat arvien biežāki ir gadījumi, kad jaunie sportisti bez konsultēšanās ar ārstu lieto uztura bagātinātājus. Vakar beidzot atrasts nomnieks Rēzeknes pašvaldības izbūvētajam spā centram. Kārtējā mutiskā izsole par nomas tiesībām vakar noslēdzās ar rezultātu. Tas pats investors pieteicās arī pašvaldības rīkotajai mutiskajai izsolei par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23 Rēzeknē pārdošanu. Nākotnē te iecerēta viesnīcas būvniecība. Pašvaldība gan pagaidām neatklāja ne abu darījumu summas, ne investoru. Studijā bija Juris Saukāns. Prātīgi pavadīt brīvdienas jums novēlas, jā, Alise Plus.